приятелю, приятелю, маршу виду матері, не знову зміцнено, схоже, ну, забію на терену, приятелю, приятелю, маршу виду матері, не знову зміцнено, схоже, ну, забію на терену, приятелю, приятелю, маршу виду матері, не знову зміцнено, схоже, ну, забію на терену, ге. Кадру і дійці, узяжно власті, спадне і зіго достанцеві часті, каробу, крос, каналізації, убію, комуністика, приватизації, убію, ші генерали, крос, демократії, убію, ші фанцівці, мобілізації, приятелю, приятелю, маршу виду матері. З тому громова єленських мірова, сухіта прова сандарія, карамба, карамбін, та ковінчо кунде де врача, і пупнєва дар, буда далі, біло буде за врієме друга діта. З тому громова єленських мірова, сухіта прова сандарія, карамба, карамбін, та даш чуєм сві заєдно. З тому громова єленських мірова, сухіта прова сандарія, карамба, карамбін, та ковінчо кунде де врача, і пупнєва дар, буда далі, біло буде за врієме друга діта. Та даш чуєм сві заєдно. Tomu gromova jelenski mirovlasnik i da prosam Darija Garamba Genemite, tako mi ćete da to bi morali da iseš vani.

Дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре.

Я совсем нормально. Я совсем нормально. Я совсем потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.